a bra o person taking the right decision. Oh, ton fie no. Na fa kwa brochure meboa. Ton ka no fa kwa brochure. Ton asase no fa kwa brochure. Oh, bi so to a brochure de anya o. A brochure de anya, men ton wa japa de. Menye sei, menye sei. Ko bi so to se mo se ho nye. Ezu de bi amote ho. Mo ba be di holidays anuma ba ya kese sama chere na mo sa ko.